Сосисня, такие венчики, за хмарна погода. День не на собі, минус 5 градусів, і стало сніг. Ви слухали радіо «Кияночка». До нових зустрічей в ефірі.